0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri. 7 un 20 minūtes. Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Bye.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Hei, hei, te mēs ar Madaru būdiņā gribam ļoti apsveikt. Mājas ir mums liels svētku un prieka un pavasara mēnesis. Mājā ir brīvdienas, mājā ir jubilejas abiem maniem dēliem. Artūram 6. maijā dzimšanas diena un Ivaram 30. maijā dzimšanas dienā. Mēs ar savu mazdēlu Madaru mīļi viņu sveicam. Atā!
2: Atā!
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 30. aprīļa līdz 4. maijam ar paldies karti cukurs Dancukeri Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima.
3: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
4: Cross 9. un 10. maijā Biķerniekos. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstarta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
5: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Ikdienas kancele kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,9 eiro. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 centi. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 eiro. Rimi.
1: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedrālu. Cedrālu – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbajam klimatam. Inženieru precizitāte – jūsu māja. Apskati Cedrālu meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – būvkompas. Cedrālu – ilgmūžīga elegance.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzā. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirdslietā.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk ģimenes RIFS.lv.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

Šī diena Latvijā silta, bet jau mākoņainākā dienā vietām galvenokārt valsts austrumu rajonos gaidāms neliels lietus. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 24 grādiem. Daudz vietu piekrastē gan būs vēsāks un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 12-18 grādus. Rīgāles pilsētā dienā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22-24 grādiem. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.

Ir viena minūte pāri pulksten 9:00 no rīta 3. maijā ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Šajā rītā pulksten 4:00 Nacionālie bruņotie spēki brīdināja par iespējamo apdraudējumu Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Balvu, Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados, kur tika iedarbināta šūnu apraide. Dažas stundas vēlāk, pulksten 7:19, Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka iespējamais apdraudējums ir beidzies. Aizvadītajā naktī brīdinājumu no Igaunijas aizsardzības spēkiem par iespējamo dronu apdraudējumu valsts gaisa telpā saņēma arī Veru apriņķa iedzīvotāji. Dažas stundas vēlāk Igaunijas aizsardzības spēki paziņoja par apdraudējumu beigām. Latvijas jauniešu hokeja izlase vakar cīņā par bronzas medaļām ar 1-4 zaudēja Čehijas vienaudžiem un U18 pasaules čempionātā finišēja 4. Vietā un tik augstu pasaules čempionātā Latvijas U18 izlase vēl nereiz nebija bijusi. U18 pasaules čempionu titulu izcīnīja Zviedrijas izlase, kas vēlāk finālā ar 4-2 pārspēja mainieku Slovākus. Gatavošanās posmā pirms pasaules čempionāta Latvijas hokeja izlases valstsvienība vakar viesos Bratislavā ar 5-1 pārspēja Slovākijas izlasi pārbaudes spēlē. Divus vārdus Latvijai guva Oskars Lapinskis, kā arī precīzi bija Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers un Patriks Zabusovs. Abas komandas atkārtoti pārbaudes spēlē tiksies šodien un mačs sāksies pulksten 18:00 pēc Latvijas laika tiešraidē to pārraidot kanālam TV 6. Un sagatavošanās posmu Latvijas izlases noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību. Ungārijas zemo cenu aviokompānija Vizēr drīzumā varētu saskarties ar nopietnām problēmām, kas saistīts ar aviācijas degvielas trūkumu Irānas kara dēļ. Vizēr saskars ar dilēmu, kurai nav laba risinājuma, lidot ar zaudējumiem vai samazināt maršrutu tīklu un zaudēt vērtīgās slotu vietas lidostās, tā norāda. Analītiķi piebilstot, ka kopumā turistiem, kas plāno vasaras atpūtu, jārēķinās ar negaidītākiem pavērsieniem nekā ierasts. Piemaksu pieprasīšana, lidojumu ātru atcelšanu un pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos, jo aviokompānijas samazina izdevumus citās jomās, lai kompensētu degvielas izmaksas. Un ASV zemo cenu lidsabiedrība Spirit Airlines jau vakar paziņoja, ka visi tās lidojumi ir atcelti, jo sākta organizēta darbības pārtraukšana, norādot, ka pēdējā laikā straujā degvielas cenu kāpuma dēļ uzņēmumam nav bijis citas izvēles. Un šī ir pirmā lielā ASV lidsabiedrība, kas uzsākusi likvidācijas procesu kopš 2008. gada. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
6: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
7: Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem. Katru trešdienu un piektdienu 13:10.

0: Jau pārāk rēt, manuprāt, mēs šo klausāmies. Electric Light Orchestra, nu šķiet tiešām, ka kad tad, ja ne tagad. Mr. Blue Sky. Šodien ir 3. maijs, Gīns un Uvis svina vārdu svētkus. Un labrīt arī visiem pārējiem, kuriem nav nekā īpaši, ko svinēt šodien, bet prieks, kas ir kopā ar mums.
1: Pareiza laika paziņojums.
2: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
3: Pareizs laiks 9 un 28 minūtes.
2: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie Radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Lūdmalas volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats elite 16 turnīrā Brazīlijā 8. Finālā 2-0 pieveicē amerikāņus Haimi Šalku un Džeimsu Šovu, bet 4. Finālā 2-0 uzvarēja Norvēģis Annešu Mūvu un Kristiānu Sērumu un iekļuva pusfinālā, kurā šodien 2015. Spēlēs ar poļiem Bartašu Losjaku un Mihalu Brīlu. Sieviešu turnīrā Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova 8. Finālā 2-0 uzvarēja Brazīlijas duetu Tamelu Karavello un Viktoriju Lopesu. 4. Finālā 2-1 nepārspēja vācietes Sandru Itlingeri un Annu Lēni Grīni un arī iekļuva pusfinālā, kurā šodien 2018. Tiksies ar Valentīnu Gotardi un Reku Orsitotu no Itālijas. Latvijas hokeja izlase gatavojoties pasaules čempionātam. Pārvaldes spēlē Bratislavā ar 5-1 uzvarēja Slovākiju. Divus vārtus guva Oskars Lapinskis, pa vieniem Denis Smirnovs, Rudolfs Balces un Patriks Zabusovs. Šodien 2018. Sabas komandas tiksies vēlreiz tiešraidē kanālā TV6. Latvijas 18 hokeja izlase Trenčīnā elites divīzijas pasaules čempionātā spēlē par trešo vietu ar 1-4 zaudē Čehijas komandai. Čehijas komandai un abus vārtus pēdējos Čehijiem guva jau tad, kad Latvijas izlase bija nomainījis vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Latvijas izlase vārtus guva Mārtins Klaucāns. Finālā Zviedrija ar 4-2 uzvarēja Slovākiju. Optibet Latvijas basketbola līgas 4. Pusfinālā spēlē VF Rīga viesos ar 104-94 uzvarēja basketbola klubu Ventspils un sērijā līdz 3 uzvarām panāca neizšķirtu 2-2. VF-iešiem 25 punktus guva un 8 atlaikšā bumbas ieguva Kamau Stokes. 19 punkti Kristēnam Tilpam, 16 punkti Kērtisam Holisam. Ventspils komandā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Brians Thomas. Viņam arī 8 atlaikušās bumbas. Kamerons Šeltons guva 18 punktus un ieguva 15 atlaikušās bumbas. Otrajā pusfinālā šodien izšķirīgo 5. Spēli aizvadīs Valmiera Glasvija un Rīgas Zeļļi. Spēle Valmierā sāksies 2019. Tiešraidē kanālā TV4 un Sporta centrs.com. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 10. Kārtas spēlēs. Vakar Grobiņa kompensācijas laikā izlīdzināja rezultātu un spēlēja 1-1 savā laukumā ar Daugavpils komandu, bet RFS atspēlējās no 1-3 un ar 4-3 viesos pārspēja Ogre United futbolistus. Uzvaras vārtus 90. minūtē ar 11 metru soda sitienu guva Stefans Panič. Šodien kārtas pēdējā spēlē Riga futbola klubu komanda 2016. Tiksies ar futbola klubu Liepāja. Latvijas Sinotip handbola virslīgas 3. Finālspēlē Dobeles Tenaks savā laukumā ar 35-24 pieveicam ASK Murjāņu sporta gimnāziju un sērijā līdz 3 uzvarām izvirzījās vadībā 2-1. Dobelniekiem 9 vārtus guva Nils Kreitsbergs, 5 Nikita Pančenko un 4 Sintas Jomans. Viesiem 11 vārti Valda Kalniņa reiķinā, 4 vārtus guva Nekrists Vidzis. Andžejs Ļebeģevs sezonas 1. Grand Prix posmā Spidvejā Landshutā Vācijā ieguva 6 punktus un ieņēma 12. vietu. Tikai 1 punktu pietrūka, lai iekļūtu pusfinālā. Uzvarēja polis Kacpers Vorina, kurš ne pirmo sezonu startē Grand Prix pamatsastāvā, otrais nebrits Dens Bjūlijs, trešais titula īpašnieks polis Bartaš Zmarzliks. Kristiāns Belhošķiks kļuva par Benines daudzdienu velobrauciena uzvarētāju. Pēdējā 128,7 km garajā posmā viņš finišēja pirmais un kopvērtējumā tuvāko sekotāju apsteidza par 42 sekundēm. Cits mūsu ritenbraucējs Georgs Tjumins ieņēma 8. vietu Grand Prix West Bohemia velobraucienu pirmajā 120,6 km garajā posmā. Pirmās formulas pasaules čempionāta 4. Posmā Miami Grand Prix izcīņā sprinta sacensībās pirmās divas vietas ieņēma McLaren komandas piloti attiecīgi Lando Norris un Oskars Piastri, bet trešais bija Ferrari pilots Charles Leclerc. Pamatsacensību kvalifikācijā ātrākais bija līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli no Mercedes komandas, otrais Max Verstappens no Red Bull, bet no otrās rindas startēs Leclerc un Norris. Tās pie sporta ziņas, lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Man sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miestnieks 30% atlaide. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par

brīvdienu putniņi. Kuku! 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Izklaidējiet man lūdzu ar saviem brokastu stāstiem, ar saviem piedzīvojumiem. Es gribu zināt arī, vai visi bija vakar svaigā gaisā un pavadīja laiku ārā, kaut kur varbūt pastaigājās pie dabas vai kā. Es biju, tā kā solīju vakar, biju piknikā un biju arī izskrēju 8 km vakar, tā kā jūtos savu kaut kādu minimālo normu izpildījusi. Šodien jāturpina, šodien, protams, ir jāturpina. Nu, padzītējām Harry Styles un American Girls, SVH Viļņos, turpinām ar Olivia Rodrigo. Abi šie mākslinieki dod stūrēs un nav biļešu uz Harry Styles, nav biļešu uz Olivia Rodrigo, gan es ceru, ka būs. Es katrā ziņā pieteicos, var pieteikties tai iepriekšpārdošanai, tur lielāka iespēja dabūt. Mēģināju draudzenes pierunāt, ka mums ir jābrauc, un man draudzenes saka, nav, un es saku, man arī, bet taču vienmēr, ja gribas kaut kā var, vienmēr var atrast iespēju. Jā, koncertiem gribas, negribas pārāk sevi ierobežot. Mēs dzīvojam vienreiz, vai ne?

Maija top filmas Apollo kino, Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā. Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino!

Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē.

0: sveicienu Leonīdam, kurš, protams, gatavojas skriet kārtējais treniņš, krosiņš šodien. Es savukārt gatavojos rīt kaut ko garšīgu uztaisīt valsts svētkiem par godu, un tad domāju, ka mums varbūt arī ir jāsāk ieskandināt mazliet tā latviskā sajūta tik pa brīdim. Pērkonis nāks tālākā ar šo. Ko jūs rīt celsiet galdā? Mamma teica, ka uzcepšot ruleti. Tas man ļoti iepriecina. Tas man jāizdomā kaut kāds pamatēdienas. Un vēl nav ideju.
1: Elmečus, kam vidu jūrja samaļ manu zelta tilku. Un uz katra betonmūra, uz

Šī diena Latvijā silta, bet mākoņaināka dienā vietām galvenokārt valsts austrumos gaidāmas nelielas lietus, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 24 grādiem, tomēr daudz viet piekrastē būs vēsāks un gaisa temperatūra vidē no plus 12 līdz plus 18 grādiem. Arī Rīgā šodien salmīsies ar mākoņiem, no krišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22 plus 24 grādiem un dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.

Vienu minūti pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vekule. Labrīt! Šorīt pulksten 4:00 Nacionālajie bruņoties spēki brīdināja par iespējamo apdraudējumu Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Balvu, Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados, kur tika iedarbināta šūnu apraide. Dažas stundas vēlāk pulksten 7:19 Nacionālajie bruņoties spēki informēja, ka iespējamais apdraudējums ir beidzies, un aizvadītajā naktī brīdinājumi no Igaunijas aizsardzības spēkiem par iespējamo dronu apdraudējumu valsts gaisa telpā saņēma arī Vero apriņķi iedzīvotāji. Dažas stundas vēlāk Igaunijas aizsardzības spēki paziņoja par apdraudējumu beigām. Kā dzīmē Latvijas Nacionālajie bruņoties spēki, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama. Latvijas jauniešu hokeja izlase vakar cīņā par bronzas medaļām ar 1-4 zaudēja Čehijas vienoģiem un U18 pasaules čempionātā finišēja 4. Vietā. Tik augstu pasaules čempionātā Latvijas U18 izlase vēl nereiz nebija tikusi. U18 pasaules čempionu titulu izcīnīja Zviedrijas izlase, kas sestdien finālā ar 4-2 pārspēja Mainiekus Slovākus. Gatavošanās posmā pirms pasaules čempionāta Latvijas hokeja valstsvienība vakar viesos Bratislavā ar 5-1 pārspēju Slovākijas izlasi pārbaudes spēlē. Divus vārtus Latvijai guva Oskars Lapīnskis, kā arī precīzi bija Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers un Patriks Zabusovs. Abas komandas atkārtoti pārbaudes spēlē tiek šodien, un mači sāksies pulksten 18:00 pēc Latvijas laika tiešraidē to pārraidot kanālam TV6. Sagatavošanās posmu Latvijas izlases noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību. Ungārijas zemo cenu avio kompānija Vizēra drīzumā varētu saskarties ar nopietnām problēmām, kas saistīts ar aviācijas degvielas trūkumu Irānas karadēļ. Vizēra saskars ar dilemmu, kurai nav laba risinājuma lidot ar zaudējumiem vai samazināt maršrutu tīklu un zaudēt vērtīgās slotu vietas lidostās. Tā norāda analītiķi, piebilstot, ka turistiem, kas plāno vasaras atpūtu, jārēķinās ar negaidītiem pavērsieniem piemaksu pieprasīšanu, lidojuma atcelšanu un pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos, jo avio kompānijas samazina izdevumus citās jomās, lai kompensētu degvielas izmaksas. Un jau ASV zemo cenu līdzsabiedrības Spirit Airlines vakar paziņoja, ka visi tās lidojumi ir atcelti, jo sākta organizēta darbības pārtraukšana, norādot, ka pēdējā laika straujā degvielas cenu kāpuma dēļ uzņēmumam nesot citas izvēles. Spirit Airlines sāka darbību 1992. Gadā un 2024. Gadā līdzsabiedrība nodarbināja vairāk nekā 11,000 cilvēku. Un noslēgumā vēl kāda vēsts Īrijas galvaspilsētā Dublinā šodien notiks 15. Latviešu kultūras svētki. Plānots, ka svētku programmā piedalīsies latviešu mākslinieciskās kopas un skolas no visas Īrijas, kori, tautas deju kolektīvi, kā arī individuāli dziedātāji, dejotāji un mūziķi, programmu papildinās viesi no Latvijas, kā arī amatnieki un tradicionālo ēdienmeisteri. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

sirsnīgus. Purināt šodien. Purināt ar mūzikas palīdzību. Iggy Pop. Real Wild Child. Nu kā mēs jūtamies 3. maijā? Mūrs bija vakar pabaudīt jūriņu, bet tur tomēr diezgan zestrs tas krasta vējš esot bijis un nav gribējies izģērbties. Senācis pastaigāt, ka jūras, protams, arī forši. Tā varētu būt, ka pie jūras ir drusku vēsāks. Mārtiņš man savukārt runājot par rītdienas svētkiem, par pusdienām iesaka man tradicionālo svētku rasolu. Bet ir viena liela problēma ar mani un rasolu. Esmu pārāk slinka. Esmu pārāk slinka, lai griestu rasolu. Nu, ja tur atbalsta komanda visu kopā, tad kaut ko, protams, var sagriezt. Bet, nu, rīt nebūs tā diena. Es uzreiz arī pateiku, ka rīt nebūs tā diena, kad es griezīšu rasolu. Arī šodien ne. Bet es kaut ko izdomāšu. Paklausāmies Bleachers un Modern Girls.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
1: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Atā skolā. Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 €. Uzzini vairāk! Eironics LV.
5: Lai lietus līst, lai oda koš!
6: Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Roy Hammerstone în Cruel World. Deep 7339933. Ziņā Vācapā. Gribu zināt, kas brokastīs, kādu plānu šodienai. Kas notiek? Kāds garstāvoklis? Šodien Gins un Uvis ir vārdi rakstīti kalendārā 3. maijā. Sūtām sveicienus un daudz laimes arī visiem, kam šodien ir dzimšanas dienas. Un varbūt kādi citi svinām apstākļi. Es atradu, ko mums svinēja. Es atradu. Šodien izrādās ir pasaules smieklu diena. Un smieties ir labi, smieties ir svarīgi, smieties ir arī veselīgi, jo izrādās, ka 10-15 minūšu kopā, ja, smiešanās dienā sadedzina pat 40 kalorijas. Nu, tas nav ļoti daudz. Nu, vien tad maziņa končiņa sanāk. Varbūt, ja. Bet, nu, tomēr varbūt varam vēl vairāk smieties, tad būs vēl labāk. Var arī uzlabot imunitāti, jo tur ar hormoniem viss saregulējas, ja, un var pat smiekli var būt arī dabisks precāpju līdzeklis. Un sirsniņai labi arī. Tā kā nevienu sliktu lietu nevar atrast par smiekliem. Un tās krunciņas, ko smiekli dod mums, man šķiet, ka tās ir vislabākās. Tās lai tik nāk, lai tik ir. Smieklīgi dziesma arī. Such a funny way. Sabrina Carpenter. Radio SVH. Labrīt.

novacījis. Vienmēr liek man domāt, kurā pusē mums klausās šajā brīdī cilvēki. Savu nevaru tā uzreiz zināt. Bet es zinu, ka ir visapkārt. Gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, gan kaut kur dodoties. Un, piemēram, šobrīd mūs klausās ceļā uz Tartu Ilze, jo viņa brauc ar mammu kaut kur šodien. Ja? Un gribu novēlēt mammai dzimšanas dienā visu to labāko, lai viss izdodas un lai visas dienas ir tik saulēnas un jaukas kā šodien. Sveicieni no jaunākās meitas. Un no manis, protams, arī.

Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50.

0: satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

izklausās pēc ABBA. Grace Davies, Super Love Me. Ir 10:48 minūtes, ir pasaules smieklu diena. Tā kā droši joku studijā. Ja es jums, ja

jums stāstīšu joks, tad būs stulks. Pats stāst un pats smējos. Bet jūs varbūt varat stāstīt joks man. Un tur mēs kopā varam pasmēties. 2-7-3-3-9-9-3-3. Sunshine in the room, James Bay un John Batiste. Mārta Grigāra, radies VH studijā. Līdz 12. Ir svētdiena, 3. maijs. Garās brīdī.

0: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Eksta bijis viegli, Māra Upmana Holšteina. Bez dažām minūtēm 11. mums ir laiks vēl vienai kompozīcijai, un tad jau ķersimies klāt arī nedēļas notikumu. Apskatām visu svarīgāko par to, kas ir noticis šonadēļ, uzzināsiet dažās minūtēs. Un tad mums vajadzētu arī saprast, kāda ir bijusi šī nedēļa mums pašiem. Atzīmīt, salikt, vai ne? Mums jau zināt, kas tas ir. Tā kā varam sākt par to domāt pamazām.

Šī diena Latvijā silta, mazliet mākoņaināk nekā aizvadītā. Dienā vietām galvenokārt valsts austrumos gaidāmas nelielas lietus, vējš pūtīs lēni, bet gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 24 grādiem, vietām piekrastē gan tikai plus 12-18 grādu. Arī galvaspilsētā dienā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa iesils līdz plus 22, plus 24 grādiem. Dienas vidū ultravioletās starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ar nedēļas notikumu apskatu studijā Inese Vaikula. Nedēļa sākās ar spēcīgu vēju, kura dēļ svētdien nogāzās vēja turbīnu bunkas pagastā. Pirmdien uz turien devās klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, kurš paziņoja, ka nepieciešams apsekot visas vecās vēja turbīnas. Savukārt naktī uz otrdienu no nogāzušās vēja turbīnas tika nozagts galvenais ģenerators un krāsainais metāls. Un vēl valdība šodien lēma par 3 vēja elektrostaciju parku turpmāko likteni Kurzemē. Diviem parkiem tika dota zaļā gaisma, bet vēja parku kādi Ventum Pāvilostas pusē Dienvidkurzemes novadā valdība tomēr atlika, jo tika saņemti vietējās pašvaldības un iedzīvotāji iebildumi. Arvien sarežģītāka situācija veidojas uz Latvijas austrumu robežas, uzlabojoties laikapstākļiem pieaudzis nelegālo robežas šķērsotāju un viņu pārvadātāju skaits. Lai cīnītos ar pārkāpējiem, robežsargiem drīzumā pievienosies papildus spēki no sabiedrotajām valstīm, tā informējas valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guns Pujāts. Koalīcija veidojošās partijas šodien lēma par ieceri ļaut izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumus ārstniecībai un nolēma, ka turpinās diskusijas nākamnedēļ. Murmastienas un Varakļānu iekļaušana Madonas novadā atbilst Satversmei tā šodien, paziņoja Satversmes tiesa un tā secinājusi, ka likumdevējs ir izsvērs vietējās kopienas intereses, administratīvi teritoriālā iedalījuma trūkums un priekšnocības un ievērojas vietējās kopienas līdzdalības tiesības. Valdības krīzes vadības sēdē šodien nolēmts, ka vēlēšanu sistēmu turpmāk izstrādās uzņēmumi, kas pilnībā vai daļēji pieder valstī, attiecīgi Latvijas mobilais telefons, TET un Latvijas valsts meži. Šādu risinājumu pēc skandalozajiem pārkāpumiem, kurus konstatējusi Eiropas prokuratūra, piedāvājusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, kas ir izbeigusi līgumu ar vēlēšanu platformas izstrādātāju Rix Technologies. Šodien traģisks negadījums noticis Rīgas austrumu slimnīcā, kur kāda darbiniece līdz nāvei iespiesta radioloģijas nodaļas durvīs, jo nenostrādāja drošības sistēmas un saistībā ar notikušo sākts krimināla procesa. Šodien dažas dienas pirms Venēcijas bienāles atklāšanas saistībā ar skandālu, ko izsauca lēmums atļaut piedalīties Krievijai, atkāpusies mākslas izstādes starptautiskā žūrī. Izstādes rīkotāji ceturtdien arī paziņoja, ka nolēmuši Venēcijas bienāles balvas pasniegt 22. Novembrī, nevis 9. maijā, kā tas bija paredzēts iepriekš. Savukārt Krievijas aizsardzības ministrija šodien informēja, ka 9. maija parādē Maskavā nepiedalīsies sauszemes militārā tehnika. Vienlaikus šodien kļuva zināms, ka aprīlī Krievija uz Ukraini izšāvusi rekordlielu dronu skaitu. Mēneša laikā izšauti gandrīz 6600 tālas darbības radiusa droni, un Ukrainai izdevies notreikt 88%. Un šorīt pulksten 4 no rīta Nacionālie bruņotie spēki Latvijā brīdināja par iespējamo apdraudējumu Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Balvu, Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados, kur tika iedarbināta šūnu apraide, un dažas stundas vēlāk pulksten 7:19 Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka iespējamais apdraudējums ir beidzies. Šodien Lielbritānijas karalis Čārlzs III viesojās Amerikas Savienotajās valstīs un teica uzrunu ASV kongresam uzsverot NATO nozīmi un to, ka jāturpina atbalstīt Ukrainu. Apvienotie Arābu Emirāti paziņojuši, ka izstājas no naftas eksportētāju organizācijas OPEC un no naftas ieguvēju valstu alianses OPEC+, apvienoto Arābu Emirātu attiecības ar kaimiņu valstīm, tostarp Saudārābiju kļūst arvien saspringtāks. ASV brīdinājušas Eiropas sabiedrotos arī Lielbritānija, Polija, Lietuva un Igaunija, ka ievērojami kavēsies ASV bruņojuma piegādes, kavēšanās esot saistīta ar to, ka ASV pašlaik cenšas papildināt savus bruņojuma krājumus. Un Stokholmas starptautiskā miera pētījuma institūts šodien nāca klajā ar paziņojumu, ka jau 11 gadus pēc kārtas pasaulē pieauguši globālie militārie izdevumi. Pērn tie bija gandrīz 2,9 triljonu dolāru un 3 valstis ar lielākajiem tēriņiem ir ASV, Ķīna un Krievija. Bet noslēgumā par sportu Latvijas jauniešu hokeja izlase vakar cīņā par bronzas medaļām ar 1-4 zaudēja Čehijas vienaudžiem un U18 pasaules čempionātā finišēja 4. Vietā, bet tik augstu pasaules čempionātā Latvijas U18 izlase vēl nereizi nebija tikusi un U18 pasaules čempionu titulu izcīnīja Zviedrijas izlase. Bet Latvijas hokeja valstsvienība viesos Bratislavā ar 5-1 pārspēju Slovākijas izlase pārbaudes spēlē. 2 vārtus Latvijai guva Oskars Lapīnskis, kā arī precīzi bija Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers un Patriks Zabusovs un abas komandas atkārtoti pārbaudes spēlē tiksies šodien pulksten 18. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

0: miera pīpa no mediju blokiem. Nu, pat kā radio SHV-ņos, mēs esam pamatīgi viesvaļojuši mūsu pēdējā kopīgajā stundā šajā nedēļā. Un nemainīgi ir tas, ka šajā brīdī mēs meklējam īsto, vienīgo un visprecīzāko vērtējumu. Kas ar mums visiem kopā pa šo nedēļu sanāk. Katram ir jāiesūta, jāizvēlas atzīme vien balva skalā no 1 līdz 10. Tad mēs rēķinām vidējo, pavisam vienkārši. Un es jau kā parasti sāku. Jā, pašam jāsāk, pašam jāstāst. Nu, kaut kādi amerikāņu kalniņi man te ir bijuši. Kaut kur varbūt ir pavilkuši kaut ko uz leju. Bet tās labās lietas, nu, tās ir bijušas arī nu, tik efektīvas, tik pacilājošas, tik skaistas un foršas. Un tāds ļoti radoši piepildītas, muzikālas. Produktīvas dienas, tā kā neskatoties uz kaut kādiem kreņķiem, es tomēr lieku savai nedēļai 9. Nu, līdz 10. Nekādi nesanāk, lai kā es censtos, bet lai iet 9. Un prieks par to, ka tiešām mums ir arī brīnišķīgi laikapstākļi, šobrīd saule mums ir sasildījusi. Un pavasaris galvā, sirdī un gaisā. Ieva, labrīt, Ievai 8, Jānim 9, tāpat kā man. Ir pa kādam septītniekam jau arī gaida pareizos 27339933.
1: Pareiza laika paziņojums.
2: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri. Pareizs laiks 11 un 15 minūtes. Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskais sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Zemenes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars. 4 veidi 200 gramu. 1,29 eiro. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu. 230 gramu vienības par 2 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Cross 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
3: Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura bagātinātājiem. Katru trešdienu un piekdienu, 13.10.
4: Meisteri zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbiem klimatam. Inženieru precizitāte – jūsu mājai. Apskati Cedral meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – būkompas. Cedral – ilgmūžīga elegance.
5: Pilnīga kontrole.

0: mūsu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu. Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
1: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

sveicieniem, paldies par atzīmēm. Šobrīd mums visiem kopā vidēji sanāka nedēļa bijusi uz 8,3. 273-399-33 var pievienot savu vērtējumu, var pastāstīt arī, kāpēc tieši tā skalā no 1 līdz 10 un liksim kopā mūsu kopīgajā atzīmju putras skatlā. Viena dziesma, kas jums ir jāzina, un jauns vārds, kas jums ir jāzina. Mīk!

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoras skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

ko pateicoties pāris desmitniekiem, esam pakāpušies līdz 8,7. Šajā brīdī man pat patiktu iespējams likt punktu, kamēr neesam nošļukušas kā zemāk, jo 8,7, nu tā jau ir diezgan kolosāli. Kolosāli nedēļa. Paldies jums! Un man gribas arī nospēlēt jums kaut ko skumju pārmaiņas pēc, jo man šeit es visu dienu šodien, visu ētaru laiku spēlējos tik daudz enerģiskas mūzikas, ka mēs varam atļauties arī vienu tādu romantisko mīles dziesmu. Nē, normāli patīkšu. Es ļoti daudz esmu klausījusies. Lucy Blue, Who You Love. Gradies vēl.

0: Francesco es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk stolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. Maija viens garais gurķis 59 centi. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu.

0: Pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē Biļešu paradīzes.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
3: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
4: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
5: Ar prieku.
4: O, Savs cilvēks Briselē.
3: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

baudīt brīnišķīgo laiku. Turpinām baudīt maiju, brīvdienas. Un, protams, lai arī kolosāla valsts svētki. Mums ir par ko būt pateicīgiem un ir ko svinēt, vai ne? Īpaši pēdējā laikā to sanāk vairāk novērtēt un pamanīt. Gan svētkos, gan ikdienā. Cik labi, ka ir tā, kā ir. Ka varam arī svinēt 4. maiju. Pagaidām vēl, protams, svinam arī svētdienu un darām visu to, ko gribas darīt. Sarunāts! Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH un mēs tiekamies rītnē, bet 9. un 10. maijā. Atvedos no jums ar Oasis un Whatever. Lai viss forši. Atā!

0: stop inflācijai Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 centi, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Pilnīga kontrole sākas tur,

0: inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisku izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzoli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv. Signet Banka piedāvā
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Arti Dvarionas.
1: Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
3: Labrīt, labdien un labvakar! Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
4: klausies, skaties visā pasaulē!

0: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedrālu. Cedrālu – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbajam klimatam. Inženieru precizitāte jūsu mājā. Apskati Cedrālu meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā Būkompas. Cedrālu – ilgmūžīga elegance.
1: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49, pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49, pilnpiena biezpiens 500 g 2,15. Lidl ir vērtīgi!
2: Daudzi šodien nezina, kā Ināršs Lesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseņu, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

tīklā. Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura bagātinātājiem. Katru trešdienu un piektdienu 13:10.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Top inflācijai Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 30. aprīļa. Paprika 1 kg 2,49, pīle ar ābolu un garšvielu pildījumu 1 kg 4,49, pilnpiena biezpiens 500 g 2,15. Lidl ir vērtīgi!

0: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 27. aprīļa. Cukurs 1 kg 65 centi. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri. Eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki – jumti ir mūsu sirdslietā.
5: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Pareizs laiks 13 un 20 minūtes.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
4: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV piedāvājumā no 27. aprīļa. Cukurs 1 kg 65 centi. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
5: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Bye.

0: Stop inflācijai! Lidl samazina regulārās produktu cenas. Vairāk Lidl LV. No 2. maija viens garais gurķis 59 centi. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 1 kg 2,79. Lidl ir vērtīgi!
1: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja, gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
2: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
3: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
2: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tēti, mēs tā ļoti mījām. Oi tev labas, oi tev laba diena, oi tu labi ēd.
2: Bučas!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Ar Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 eiro kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20%, 400 gramu – 1,29 eiro. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 centi. Maxima.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Māja top filmas Apollo kino. Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā. Gaja Ričija pelēkā zona un backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
7: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā Pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 30. aprīļa līdz 4. maijam ar paldies karti cukurs Dansukeri Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
3: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Attā skolā. Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
4: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
3: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Cross. Devītajā un 10. maijā Biķerniekos. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstārta rekordliela superkāru skaita. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Pareizs laiks 15 un 23 minūtes.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumā.

0: ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Meisteri zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbiem klimatam. Inženieru precizitāte – jūsu māja. Apskati Cedral meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – būkompas. Cedral – ilgmūžīga elegance.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: 243. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Dargie tēvi, šī ziņa, šis sveiciens ir tieši jums, neaizvarstie. Ik rītu iedot bučiņu savam mazajam skaistiem bērnam, samīļot un mīlēt viņu ar visu spēku, visu prātu un visu sirdi, jo no jums ir tik ļoti daudz, kas atkarīgs. Sveiciens ikvienam tēvam, ikvienam bērnam, un ja manai ieklausās bērni, es jūs tik ļoti, ļoti mīlu. Bučas.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstam radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis. Ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad. Kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem. Katru trešdienu un piektdienu 13:10.

0: Tas ir vienmēr liels jautājums. Kā audzināt bērnus un veidot ar viņiem attiecības? Centrs Zini piedāvā. Katru svētdienu Radio SVH ēterā no 17. līdz 18. raidījums Pietura vecākiem. Viss par un ap bērna audzināšanu no piedzimšanas brīža līdz pusmūža krīzei. Kopā ar Centrs Zini treneriem Ingu Oliņu un Georgu Rubeni. Pietura vecākiem. Tavs ceļš labu attiecību veidošanā.
1: Ir atkal svētdiena, dažas minūtes rāda pāri 5 pēcpusdienā. Tas nozīmē to, ka kā jau ierasts, ka jau allažē katru svētdienu ir pienācis laiks apstāties pieturā vecākiem. Un šeit arī šajās maija brīvdienās studijā mācību centra Zini treneri Ingu Oliņa.
2: Un Georgs Rubens.
1: Un šajā reizē mēs runāsim par šādām tēmām, proti par to, kā rīkoties vai kā būt un ģimenē tajos brīžos, kad ir vecāki ar divām dažādām pieejām, kad viens no vecākiem ir drošā osta, mierīgais, plūstošais, rāmais, bet otrs ir tas stingrais, respektīvi par lomām ģimenē un par tādu, un kā neiestrēgt labā un sliktā policista sadalījumā, raidījumu savukārt rubrikā Rītdienas maršruts mēs parunāsim par jauniešiem un pirmo mīlestību un pirmajām sirdsāpēm. Un arī par to, kā izdzīvot vai sadzīvot tajos brīžos, kad jaunieši piedzīvo šķiršanos vai noraidījumu, bet raidījuma noslēdzošajā daļā mēs parunāsim par kādas mammas iesūtīto situāciju, par viņas 16-gadīgo pusaudzi, kurš gribotu lielāku brīvību. Sevišķi vai ne tagad, kad ir kad tuvojās vasara, ir pavasaris un ārā ir ilgi gaišs un paliek aizvien siltāks, tad ir vēlāki vakari, vēlme pēc braukāšanās apkārt ar velosipēdiem, ar draugiem, ballītēm, pavadīšanas ilgāk laika ārā, bet mamma raksta, ka viņa satraucās par drošību. Līdz ar to tad tā būs tā tēma, ko mēs parunāsim raidījumu noslēdzošajā daļā, bet sāksim raidījumu ar pašreflektīvu vingrinājumu augšā lai opapā, kur laikā mēs ringu atskatāmies mūsu aizvadītajām nedēļām. Savukārt ar tādu domu tikai pamudināt katram no mums, arī jums, dargie radio klausītāji un skatītāji, padomāt, kas ir katrā jūsu nedēļā bijis punkts augšā, punkts lejā un opapā vai citādāks nekā ierasts.
0: Raidījums Pietura vecākiem. Rubrika
3: augšā lejā opapā.
1: Inga, kā ir ar taviem augšā lejā opapā?
2: Tad mans augšā. Visi man pēdējie darbiņi ir, nu tā, izņemot vēl maģistra darbu, bet kopumā pārējās lietas ir nodotas un es svinīgi tagad noplēšu šo tev. Tad es viņu biju uzlīmējis, kad mēs ar vecākiem spēlējām tādu plākstarīšu spēli un kas man sāba bija par tiem nepadarītajiem darbiņiem. Un es tev divas nedēļas sākāju to plākstarīti un ik pa brīdim saku, nē, es negraizos, tas nav tāds. Bet tas bija tāda man apņemšanās, ka tad, kad es būšu izdarījis, es nezinu, kāpēc tā esmu izdomājis, bet jā, ka tie lielākie darbi ir nodoti un par to man ir ļoti liels gandarījums. Lejā ir trešais maiz un es sēžu šeit, nevis dārzā. Lūk, tas ir mans lejā. Bet kopumā, protams, ka drusiņi ir tā, ka visi tie darbiņi, kas man, ko man gribētos darīt manā dārzā, ravēt un iekopt un padomāt par siltumnīcas atjaunošanu, kur man pa ziemi ir saplīsusi, ir jāatliek, jo šobrīd ir citas prioritātes un šobrīd es to nevaru paveikt. Lūk, un tas ir jāpieņem, bet tas ir mans kaut kāds tāds iekšējais lejā, jo man ļoti, ļoti patīk pavasars un pavasara darbi. Kad nav odu, kad ir viss tāds, kad es varu darīt savas lietas, nezinu, klausīties podcastus un rošanāties. Un opapā laikam jā, ka tas, ka šie 5 gadi, principā, kliniskajos psihologos man ir gandrīz noslēgušies, ka tas ir bijis tāds ļoti piesātināts, ļoti interesants laika posms, kur tu iemācies no tiem korifejiem, ja, nu, ko nozīmē nostāties otra cilvēka pusē. tiem, kuriem ir grūtāk valdīt savas emocijas, kuri jūtas apjukuši vai kuriem ir trauksme. Respektīvi, es stāvu tagad priekšā savai jaunajai profesijai, kas man ir tāds tiešām tāds opapā šie 5 gadi ir paskrējuši, un, protams, arī liela daļa tādu satraukumu un nezināmo, jo šobrīd tas ir ļoti strukturēts posms, bet nākošais posms, kad es meklēšu savus klientus, un es ceru, ka man viņi būs, kā tad iesāk šo jauno dzīvi, tas arī ir tāds satraucošs posms. Jā, Gauri, un kā tev?
1: Jā, es domāju par to satraucošo posmu jauno dzīvi un klientiem, ka tajā brīdī, kad tev būs visi grādi, diplomi kabatā, es domāju, ka tad, vismaz kādos redījumos es to brīdim atgādināšu, ka dārgie vecāki, jums nepieciešams parunāties kādu kvalificētu speciālistu, kas ļoti labi pārzina sevišķi tēmas par to, kas norit ģimenē un tā tālāk savstarpējās attiecībās. Tad lūk, šeit sēž tāds speciālists Ingoli.
2: Pagaidīsim,
1: jā, bet mēs vēl pagaidīsim.
2: Kā teica dziesmā, nesaki hop, pirms neesi pateicis hip-hop.
1: Jā, savukārt par maniem augšālajā opapā. Augšā ir, protams, tas, ka ir šīs 4 brīvās dienas, un ir kaut kā tradicionāli bijis tā, ka tas, kādā veidā es šīs dienas esmu atzīmējis, un kā arī ar savu brāli mēs tāds atzīmējam, ka visbiežāk mēs to pavadam rosīgos darbos dažādos pagalmā ārā, bet šoreiz varbūt mēs nedarbojamies kopā, bet katrs pa sevi. Bet,
2: man skauža.
1: Bet attiecīgi, jā, tad es nozīmē to, ka terases sakopta, dārza, mēbeles, pāreļu, tas terasai aizkari pielikti, viss sakops sadarīts un tā pagalms uzprišināts un citas lietas. Un tas
2: vēl parunā, vēl lejman to eļu uz uguns.
1: Jā, bet tas ir tā, ir augšā. Lejā savukārt tas, ka īsti nesaukās tik veiksmīgi ar vienu no maniem studiju darbiem, kas man jāpaspēj izdarīt, līdz aizmirstu tagad to datumu, kuram tur maijam, kas ir tāda mini etnogrāfija jāveic. Man tas ir izdarīts pusē, un vēl viena puse no līdzdalīgā novērojuma vēl jāveic, bet tas vēl viss jāaprakst arī.
2: Mm-hmm.
1: Tā kā tas man ir lejā. Un opapā savukārt ir tas, ka ir aprīlis, ir noslēdzies. Un aprīlis tajā Vislatvijas tūrē, jāsaka, man bija ļoti intensīvs, ka aprīļa laikā kopā man sanāca doties 13 reizes.
2: Rekord tev ir tā mazā
1: Jā, bet tikties ar pedagogiem, ar skolu atbalsta personālu, pašvaldības policiju, bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, izglītības pārvaldēm un tā tālāk. Un tur ir tāds milzīgs darba posmas ir aiz muguras, bet tāds darba posmas, kas īsmā ļoti uzlādē, jo tā būšana kopā ar cilvēkiem ir kaut kas tāda, baigo tādu enerģijas lādiņu. Man dod un man tāds milzīgs prieks par to. Tā kā tā, bet dosimies nelielā pārtraukumā.
0: Raidījums pietura vecākiem.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami 2,49 €. Cāļu puspārni Gardie putnu fabrika ķekava 1 kg 4,99 €. Pārstrādātās gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: zinām, šādā laikā izlīst no gultas ir neiespējamā misija. It īpaši, ja tev ir jauna sega no Jusk. Mūsu segas ir tik siltas un mīkstas, ka gribas palikt gultā visu dienu. Uzveic augstumu ar īsto segu no Jusk plašā klāsta. Jusk, tavs labākais miegs, sākas šeit!
1: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi tolmetā.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Raidījums
6: Pietura vecākiem.
5: Rubrika Dzinēja apkopes plāns.
7: Mēs esam atpakaļ studijā un kā jau raidījuma sākumā to pieteicām, parunāsim par lomām ģimenē, par tādu dažkārt sadalījumu, kad viens vecāks ir tas mierpilnais, plūstošais, kas visbiežāk ir mamma, un kas tāds iejūtīgais, rūpīgais, gādīgais, nodars vecāks, kurš visbiežāk ir tēts, ir tas stingrais, kas notur robežas, un tad veidojās tāds labā sliktā policista sadalījums, un daudzās ģimenēs tāds sadalījums izveidojas pamazām, pakāpeniski, vai ne, viens no vecākiem bērniem kļūst par to, pie kur iet samīļoties un meklēt mierinājumu, bet otrs vecāks ir vairāk tas, kas saka un paliek noteikumu robežās un prasību pusē. Reizēm tas notiek tā nemanot, reizēm tas notiek diezgan apzināti. Taču jautājums par to, kādā veidā mēs kā vecāki varam bērnam iedot to sajūtu, ka abi vecāki ir pilnvērtīgi, abi vecāki ir pie abiem vecākiem var iet parunāties, un kā vecāki tomēr tie, kas arī var iedot šo drošās ostas un mierpilnums sajūt vienlaikus arī noturos singrās robežas. Līdz ar to, tad jā, nu, Inga, varbūt sākam ar to, nu, kā tas ir, kāpēc ģimenē tas sadalījums tik viegli tā dažkārt izveidojas?
8: Es nepiekritīšu droši vien par to dzimumu atšķirībām. Tev ir būt dažādi ļoti, jo nav gluži tādas statistikas, kur mēs varētu teikt, ka tēti parasti
7: ir stingri.
8: Nu jā, un stereotipi bieži vadās kaut kādu, nu, par to vairumu vai to, ko mēs esam pieredzējuši biežāk. Bet man jau šķiet, ka nu, kā tas sadalījums nereti notiek organiski. Nu, ka tas viens varbūt ir impulsīvāks un stingrāks, jau, un otrs varbūt ir empātiskāks.
7: Kā tas ir? Tu kā jums ģimenē ir?
8: Tu zini, mēs laikam abi divi esam nu šeit baigi tajā nu, labo policijas. Man godīgi sakot, jāsaka, ka man meita kaut kāds, mamma, es nezinu, kādu tu izskaties, ka tu esi dusmīga. Un vai es nezinu, ko nozīmē, ka tu man teiktu nē. Mm-hmm. Tāpēc, ka varbūt, ka mums nav gluži, varbūt arī tās vajadzības bieži vien, es vienkārši vienmēr parasti izsveru, nu tā kā, ko tas, nu tā kā, ko mans nē ierobežo, vai ko tā vajadzība šajā gadījumā, tāpēc, ka vienkārši nav bijuši tādu, nu tādu neadekvātu prasību. Ir kaut kādas situācijas, kur pat meita saka, mamma, bet jūs varat pateikt man nē. Ja, vai tēt, un ko tētis domā, vai tētis arī man var pateikt, jā. Nē. Ar domu, ka viņi jau tā kā gluži, nu, tā kā prasi klausies, nu, tā kā tu vari, ja tev tas organiski kaut kā liekas, ka tu esi pretrunā pret manu lēmumu, vai prasību, vai vajadzību, vai lūgumu, tad mēs drīkstam šos, tā, mēs pietiekam daudz tos jādodam, lai to nē varētu no tās krājkas izvilkt un iedot. Tāpēc es teikšu, ka mēs laikam esam, nu, es domāju, ka vairāk tad racionālie tādi, nu, ko tas mans aizliegums, vai tas man ir kaut kas, ko es, piemēram, saku nē, piemēram, principiāli, ja, nu, kur tiešām es tur, nu, kaut kādus jautājumus tur, piemēram, nu, nē,
7: es... Mamo, es varu notitulēt pie,
8: nē. Nu, piemēram, viņa ir pie draudz draudzenes dzimšanas dienā Jūrmalā, un tad viņi saka, nu, bet es varētu palikt tur pie vīrbra, pie sava onkuļa, kas arī tur patās Jūrmalā dzīvo, bet otrā galā, bet es varētu iet kājām, piemēram.
7: Saga,
8: nu, šajā gadījumā es saku, mīļā, diemžēl man šoreiz tev ir jāsaka nē.
7: Jā.
8: Un tur es neko īpaši, nu, tā kā tas neprasa pat paskaidrojumus, nu, tas ir drošības apsvērums, kur es, jo viņai arī bija ideja, nu, ka viņi ietu, piemēram, gar jūru.
7: Jā.
8: Lai gan es pati dievi, piemēram, vasarās iet ar kājām uz mājām, jā. Nu, tu, piemēram, jā. Kaut kādas kafēnītes.
7: Jā, bet varbūt, ja mēs nedaudz pavalkam garāk to līniju par tām vecāku lomu sadalījumiem, kur nerad ir tā, ka viens ir tas drošs kost, un otrs ir tas bubulis, tad, un ja mēs pavalkam to līniju garāku, tad dažkārt arī tādā sadalījumā mēs radīties tāda situācija, ka arī, ka tas var ietekmēt arī vecāku attiecības ar bērniem un vecāku attiecības savā starpā, jo tas vecās, kurš tās robežas notur, nereti var justies tā, jā, bet pie manis nenāk samīļoties tik bieži
8: jā,
7: attiecības
8: nevēlas. Jā, viņš ir sajūsties vientuļš un nemīlēts un tā osta sāk atkal sāk sargāt to savu pozīciju, tā kā mēģinot. Nu, tēts teiks nē, bet nu, es tev pateikšu, jā. Atkal, mēs tur nu, tas kopumā, tas ilgtermiņā šāds lomas atdalījums, nu, sadedzina tās vecāka attiecības un rada bērnam nedrošu vidi, tāpēc, ka, nu, tas ir tāda vieta, nu, tā kā manevrēt šiem te abiem diviem cilvēkiem un starp tām savām emocijām un tiem noteikumiem, tāpēc, ka viņi nav tā kā īsti, nu, tad nav tās vienotās frontes, ja, kur attiecīgi man var palīdzēt, nu, kaut kā būt, nu, būt tajā drošībā.
7: Jā.
8: Tas rada nedrošības sajūtu, ja, ka es tā kā katru reizi man ir tā kā tādā, nu, automātos jāspēlē, ka es, nezinu, tā kā novilkšu, izvilkšu pilno lozi vai nē. Ja, tur tāpēc tā būtiskākā ir, nav jāmēģina tur par, kļūt par identiskiem cilvēkiem, mēs tādi vienkārši nevaram būt, bet, nu, ka mēs vienojāmies par tādiem pamatprincipiem, ja? Tur, piemēram, nu, tur drošība, cieņa pret citiem un tur mācības, ka mēs, nu, tur, ka šīs tie ir pīlāri, kur mēs nosakam kaut kādu šos te, šīs sarkanās līnijas tev kaķīt, un mēs tur esam vienotā frontē. Un abiem jābūt, nu, kā klintīm, ja? Tur drošība, cieņa un mācības, piemēram, kas mums varētu būt svarīgs.
7: Ja? Jā, vai ne, dažkārt gadās arī tā situācija, ko jau tu pieminēji par to laimīgās lauzes izvilkšanu.
8: Jā.
7: Ka, nu, jā, un tad tas jautājums varētu būt, nu, kā reaģēt vecākiem šādās situācijās, lai bērns varbūt nu, nesāk izmantot tās atšķirības savā labā. Atšķirības vecāku nostājā, vecāku pozīcijās.
8: Nu, nenostāties atšķirīgās pozīcijās. Tieši kaut kādu šajos pīlāri jautājumos. Drošība cieņa vienam pret otru un, piemēram, tur tāpat, nezinu, tiešām mācības vai kaut kas tāds, kas ir kaut kādas, nu, tur tie pienākumu lomas. Pārējais varbūt diskusija objekts. Nav tā, ka mums visur jābūt, nu, tā kā tā. Bet svarīgi ir, nu, ka ja mēs, nu, tādā audzināšanas kontekstā ir būt, nu, tā kā to ka mēs, ja tētis pateica, nē, ja te mamma nevar pateikt, nu labi, bet nu tikai nesaka tēti, mēs tev tomēr atļaušu, jā. Jā. Tas rada, nu tas viens mazina to otru cilvēku tādu arī, nu tu lomu, un šeit, nu varbūt vienkārši tāda, nu, ka es uzreiz sākušu meklēt, ja kaut kādus tos izēst ceļus, bet gan jau mana mamma atļaus. Un tad mēs iztumjam to otru vecāku īstenībā, un viņš paliek uz mums dusmīgs, un viņš izjūt. Pat, ja mēs uzskatām, ka varbūt, kad vecāks varēja pieļaut tomēr šo situāciju, tad, nu, piemēram, mēs varam varbūt kaut kā ar viņu pēc tam klausies. Tu zini, man arī dažreiz es šausmīgi baidos, bet es cenšos viņu tomēr palaist uz kaut tādām vietām, kur viņam ir svarīgi būt. Un to mēs atkal nostājoties arī drusku tajā vecāka pozīcijā, mēs varam to sajūtu viņam iedot, jā, nu, kad man nevis aizrāda, bet man iedod vēl vienu opciju, un tad es iespējams, ka pārdomāju.
7: Jā, bet Inga, šajā brīdī es mūsu sarunā labprāt ielikt komandu. Skaidrs tas, ka šī tēma ir tik plaša, lai
8: mēs
7: nevarētu
8: paspēt izrunāt.
7: Jā, bet es tev paspēju piefiksēt to, ka mēs atgriezīsimies pie šīs tēmas kādā no nākamajiem raidījumiem, bet tagad, nu, protams, ir svarīgi varbūt pateikt to, ka bērnam ir svarīgi piedzīvot, kā bija vecāki varbūt gan tuvi, gan droši savās robežās, un nevienam nebūtu jāpliek iesprosotam savā lomā, bet par to, kā to darīt, par to mēs parunāsim kādā no nākamajiem raidījumiem.
9: Raidījums pietura vecākiem.

0: uzsākt savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Pirmā mīlestība bieži ir ne tikai attiecības, bet īstenībā tāda pat vesela pasaule. Es beidzos kādam esmu īpašs, vai mani redz, mani izvēlas, un tad neredz sako šķiršanās vai noraidījums, vai vairs negribu, vai vienkārši ziņas, uz kurām netiek atbildēts. Un pieaugušie mēdz teikt šādās situācijās jauniešiem, ai, viss taču kārtībā, pāries. Bet jaunietim tajā brīdī nepāriet nekas. Sāp ķermenis, sāp varbūt domas un šķiet, ka viss sabrucis. Un šodien rītdienas maršrutā runāsim par sirdsāpēm. Kāpēc tās ir tik reālas, kā pārdzīvot šķiršanos, nezaudējot pašcieņu un ko darīt, lai atkal atgrieztos dzīvē bez cinisma un bez sevis nocietināšanas. Studijā Centrs zina vecāku izglītības programmu treneri Inga Oliņa un es Georgs Rubenis. Inga, jā, vai tu gribētu padalīties, ko tu atceries pati par savām pirmajām sirdsāpēm vai par brīdi, kad bija kāds liels šāda veida pārdzīvojums no pusaudžu gadiem varbūt?
2: Nu, pirmām kārtām tas ir ļoti, ļoti skaisti. Mm-hmm. Un īstenībā mums būtu arī kā vecākiem vispār jāpriecājās par šo jūtu spēju piedzīvot. Tas ir tā kā pirmo reizi atklāt kaut kādu pilnīgi jaunu emociju gammu, kur tev, nezinu, ir šie tauriņi vēderā, reibs galva, sašaurinās laiks, ja, kur, nu, tā frekvence starp to, kad es neredzu, ja tu, tā kā, tu ilgojies pēc tā cilvēka nepārtraukt, tu jūties super nedroši. Ja tad vispār, nu, tā kā visu drošības šo te saišu un saraušanu absolūti, tāpēc, ka tev ir ļoti bail atklāties no vienas puses, tev ir svarīgs šī cilvēka viedoklis, jūs neesat pārliecināti tieši ne par ko, ne kā jūs runājat, ja tā nav kaut kāda sāda, nu, tas, kad mēs esam jau vairāk uztrunējuši šo instrumentu, kas saucās, jā, šī mīlestības, nu, tā kā tāda atpazīšana un tāda, mēs kļūstam tādas drusiņi arī, nu, arī tad mēs arī joprojām vēl turpinam būt ļoti nedroši un atkālināti. Taču, nu, tas pirmais, tas piedzīvoties, tas man šeit ir kaut kas tāds, kur tu tā kā, nu, viss ir ļoti jūtīgs, jā, un nu, katra emocija, tu pilnīgi jūti viņu kā vibrāciju.
1: Un tas ir, varētu būt arī tas iemesls, kāpēc pirmā mīlestība un pirmais noraidījums arī citi
2: viņš,
1: tik spēcīgi.
2: Viņš citi, nu, lai mēs saprastu, ja, ka tā iespējams, ka, nu, tā kā pusaudžu smadzinēs, priekšu tā mīlestība vai tās zaudējums ir kā eksistenciāls apdraudējums, manis vairs nav. Jo, un mūsu uzdevums ir būt tam emocionālajiem mēnkuram, nu, tā kā bez cinisma, mm-hmm. Jā, bez tā, ka es tev tāks, nu, tā kā, nu, nekas, šitas pāries, tev vēl būs tūkstošiem citu, tu vēl redzēsi, ka pirmā mīlestība
1: okay, nekāda. Okeāns pilns ar zivīm.
2: Jā, nu, kā teikt, tur nezinu, tu vēl esi jaunus, ir to sapratījis, nekad neviens pirmā mīlestība tur nekad neizdodās. Jā, tas viņam ir šobrīd, tai šeit un tagad, jā, tas notiek viņam vienīgo reizi, viņš izdzīvot apstādlūtu, nu, kā teikt, no fiziskas sāpes. Tās ir fiziskas sāpes, tāpēc, ka ķermenis ir stresā, nu, un devalvējot šīs jūtas, ja mēs varam, nu, tā kā radīt tādus, nu, aizveram durus uz to uzticēšanos, nu, tā kā, ko tad man tev stāstīt? Man ir jāizsāp, ja tas ir, tā ir arī sēras īstenībā, ja, nu, tas zaudējums, kur no sākuma ir tā neticība, ja, ka, nu, kā tā, viss bija tikko labi, ja es dzīvoju tajā septītajās debesīs un tagad es esmu nokritis uz zemes, ja, un es sāku apšaubīt visu, ja, un ja tu sāki stāsti vēl, nu, tā kā, ka tur, piemēram, ir šī ignorēšana, ka es vispār nesaprotu, kā tas ir noticis, ja. Tā ir ļoti īstenībā, tas ir tāds nopietns zaudējums.
1: Nē, es atceros vienu no saviem skolotājiem, pie kā mācos Animas ielies institūtā Colorado, Amerikā. Šis skolotājs minēja to, ka vienmēr jāatcerās, ka absolūti visas attiecības reiz noslēdzās. Visas attiecības. Teiksim, arī pieaugušu attiecībās, arī tad, ja tā ir mīlestība līdz kapa malē, tad tas noslēdzās
2: ar kapa malē.
1: Un tad, protams, tas, ka
2: vai
1: tas...
2: draudzēšanās.
1: Nu, jā, draudzēšanās. Un, protams, ka katras attiecības kaut kādā ziņa ir tāda veida risks, bet otrās puses vai necis jautājums par to, kāpēc tās pirmajām sirdsāpēm, tā ka to savu sirdi ne nocietināt.
2: Nu jā, man ir viena pēcniecēja, kas īstenībā, viņa gan par draudzību to teica, kā pārnest, nē, vai tad, nu labi, es kaut kur izlasīju vai atceru, nezinu, no kurienes to zinu, bet ka vērtīgi ir aiznes šo cilvēku uz tiem attālajiem radiniekiem. Nu, tā kā dažreiz, ka, piemēram, arī draudzībās, ja varbūt, nu, ka tas ir kaut kas, kas man ir bijis tūs, bet es viņu aiznesu uz tiem attālajiem radiniekiem. Jā. Varbūt, ka, nu, atkal jautājums ir, varbūt, ka tās ir nedziedināmas sāpes, ja, un mums sevi pasargājot ir jāmēģina izvairīties, ja, jo mēs, varbūt, tur esam tikuši sāpināti ļoti, ja, un tas ir tiešām tā var būt, bet dažreiz, nu, teiksim, nu, tā kā kaut kādās, tur, teiksim, bērnības, ja tajās jūtās un tā tālāk. Es arī pilnīgi tādā fantāzijā, un tie cilvēki vienmēr mums paliek atmiņā. Mm. Nu, tur arī varbūt pirmā, otrā, ja tur ir kaut kādi, ja, kad mēs vēl īsti nesaprotam, ko tas vispār nozīmē. Vai tā ir, nu, tā iemīlēšanās sajūta. Un tādi cilvēki ir, un tie viņi ir ļoti spēcīgi, mums kaut kur tur tā iekšā ir iedicināti. Ja, kāpēc ar dažreiz tā smējās, nu, kad pirmā mīlestība nekad nepāriet. Jā. Nu, jā.
1: Jā, un es domāju, vai ne ļoti būtiski arī tas atcerēties to, ka tās pirmās īstās lielās sāpes ir pirmais, varbūt iespējams pirmais tāds impuls, kas arī liek uzlikt tādas milzīgas spēcīgas pēc tam bruņas savai iekšējai pasaulē sirdī emocijām visam pārējam. Bet es labprāt atgādināšu to, ko rakstījis ir izcilais amerikāņu psihoterapeits Karls Rodžers savā 71. Gadā izdotajā grāmatā. Jā, un Becoming a Person, kur viņš raksta to, ka viena no funkcionāla cilvēka pamat pazīmēm ir spēja saglabāt atvērtību dzīvē un atvērtību emocijām. Protams, tas, ja mēs pusauģu gados aptraumējam savas sirsniņas, tad mēs kaut kādā veidā mēdzam arī noslēgties vai ne tajā emocionālā pasaulē, emocionālā ziņā pret visu pasauli.
2: Nu, no vecāku vai citu cilvēku skatu punktu, kā mēs varam arī atbalstīt šo jaunieti, ir, nu, kā teikt, viens ir atspoguļot viņu jūtas, es redzu, daķīt, cik tev ir grūti, jo man, es arī līdz tev līdz pārdzīvoju. Otrs arī parūpēties par viņu fiziski, ja, tur tā kā dot viņam padzerties ūdeni, iet ārā izkustēties, varbūt kaut kur pastēgāt, ja, nu, šo te viens jūtu atspoguļošanu, bet arī tāds fizisks rūps, ja viņi bieži vien, nu, tad visas vairs es esmu tik nevērtīgs un tā tālāk. Ja, un tad vēl šobrīd arī ļoti būtisks aspekts ir digitālā higiēna, ja, lai es nesēžu un nepētu visu laiku, kur viņš ir ielicis laiku, ja kā viņš ir, kā viņam palīdzēt to izturēt, ja, tas ir arī, nu, atkal, te, protams, atkal mēs nevaram pateikt viņam, nē, nedara, tad tas tev kaitē, tas tā kā, nu, kaitē, man tagad šobrīd viss kaitē, man viss sāp. Ja, bet mēs varam drusiņi viņam iedot kaut tādu, nu, tā kā, ka es tev ieteiktu, jo, bišķiņ padomāt par to higiēnu.
1: Jā, un kopsilkot varētu, mēs varētu teikt, es domāju, ka Inga noteikti tam piekritīs, ka sirds sāpes, ka tās nav muļķība. Tās ir īstas. Un tieši tāpēc, ka tās ir īstas, tās ir jāizdzīvo. Un tās nevajadzētu mums no vecāku pieaugušo pusi izsmiet vai padarīt nesvarīgas. Un, protams, arī, nu, tu vari skumt, bet vienlaikus arī tu vari sevi turpināt cienīt. Un tu vari vienlaikus arī palaist vaļā savu sirdsāpju objektu, bet vienlaikus arī saglabāt sevi spēju mīlēt. Un pirmā mīlestība nevienmēr beidzas tāpēc, ka tu esi par mazu vai ka tu esi slikts, bet dažkārt tā beidzas tā iemesla dēļ, ka dzīve māca, ka attiecības nav tikai sajūtas, bet patiesība attiecības tās arī ļoti būtiskas prasmes. Un šo prasmi var apgūt, un to mēs katrs apgūstam, mācamies soli pa solim visas mūsu dzīves garumā.
0: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
4: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladi Dadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Signet banka piedāvā
7: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada piekdienās 19. Ar Arti Dvarionas
6: Sadarbībā ar Signet banku vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
8: Raidījums
9: Pietura vecākiem
8: Rubrika
9: Jūs jautājat, mēs parunājam
1: Mēs esam atpakaļ studijā un kā jau ierasts jūs jautājat, jūs prasat mēs Ringu par to parunājam un šīs svētdienas situācija ir sekojoša mamma raksta par savu 16-gadīgo pusaudzi, kurš grib lielāku brīvību grib ilgāk palikt vakaros ārpus mājas, pavadīt laiku ar draugiem, visu kaut ko darīt, bet mamma ir bailā ar drošību un mamma raksta, ka tajos brīžos, kad viņa ar savu dēlu par šo te runā tad tas vienmēr beidzas ar to, ka dēls paziņo, tu man neuztic Yes. Līdz ar to, jā, tad mamma vaicā kādā veidā šo situāciju risināt. Atgādināšu tikai to, ka tās savas situācijas vai jautājumus, kuras vēlties, lai mēs šeit pārunājam, esat aicināt sūtīt uz e-pastiem inga.centrazin.lv vai georgs.centrazin.lv vai uzmeklējot Centrazin sociālo mediju platformās Facebook un Instagram un atstājot mums ziņas tur. Un, protams, arī viss tas, ko mēs šeit runājam, tas tiek ierakstīts un saglabāts šodienas paudzēm un nākamajām paudzēm. Tas ir pieejams arhīvā mājaslapā, raidījums platformā Spotify, kur arī sakārtos pēc tēmām. Un, protams, arī no katra šīta raidījuma to parī pa kādam vai kādiem rakstiem, kas tiek publicēts satura portālā www.radiosvh.lv. Bet Inga, jā, respektīvi pusaudzis, 16 gadi, pusaudz grib lielāku brīvību, mammai rūpas par drošību un viss vienmēr beidzas ar to, ka pusaudzis paziņo, tu man neusticies.
2: Vispār izklausās ļoti loģiski. Tā vajadzētu būt. Tur viss ir pareizi. Nu, tādā ziņā, ka jā, bērns grib lielāku brīvību, un jā, vecāks drīkst turpināt uztraukties. Tikai jautājums ir, kā sabalansēt šīs nu, tā kā vajadzības, bet jāsaka, ka nu, šeit jādomā, ka nu, kā jūs drīkst turpināt uztraukties, bet ar to brīvību būs bišķiņ, nu, es atkal, nu, tā kā tas ir parunāšana, jā. Jums nav jāņem mērā mūs kaut kādas priedulēji vai ieteikumi. Bet
1: es varētu atgādināt arī to, ko vienmēr saka mana vecāka, ka bērnu audzināšanā grūtāk, ja gada esot pirmie 40, pēc tam paliekot vieglāk.
2: nu jā, nu redz, nu, tas jau, piemēram, es jau esmu to stāstījusi, ka arī tad, kad man ir jau 40 plus, arī tad mani vecāki turpina par mani uztraukties. Un arī tad, kad mēs aizbraucam ar vīru un bērniem dzīvos, un mēs aizējam uz kādu satikt kādus draugus un ilgāk paliekam ārpus mājas, vai,
1: ne,
2: vai ejam, piemēram, kājām mājās naktī, ko mums tiešām ar vienu patīk darīt. Vai es to daru, piemēram, dažreiz nezinu, kad es esmu tur viena, tas nenozīmē to, ka man mamma nesēž un negaid pie loga. Arī tajā brīdī, tā kā tur tas ar to 40 arī ir tā. Bet šeit ir būtiski, nu, tā kā, ka mums ir kaut kādas atceries, mēs tikko pirms dažām minūtēm runājām par tām drošajām līni, kuras ir tās lietas, kuras mēs pārunājam un kuras, piemēram, vecākam, nu tā tad ir svarīgas, kurās es vēl joprojām kaķīt piedalos tavā dzīvē. Un tas ir vienošanās. Un tad varbūt, nu, tā kā šo te robežu paplašināšanu, jā, ka okay, jā, es saprotu, nu, bet te ir svarīgi, piemēram, ka mēs izstāstam tās savas bažas. Draudziņ, es esmu pār, es ļoti gribu, nu, tā kā, man vajag, nu, nedaudz tavu palīdzību, lai es varētu mazināt savas bailes un turpināt arī būt šis drošais un uzticamais tev vecāks. Mm-hmm. Jā, un šeit te varētu vienoties, varbūt paplašināt tās robežas, tad pārunāt arī kaut kādus tur, nu, tur nezinu, drošības protokols, tur bez nosacījuma evakuācija vai bez ieruna evakuācija. Kad mums ir kaut kāda signāla, kad mēs saprotam, nezinu, vai tā ir balīte, kas ir ievilkusies, vai ir kaut kāds drošības pārāls, kur bērns izjūt pirmām kārtām drošību, man kā vecākam uzreiz zvanīt, kad ir kādas ziepes.
1: Jā.
2: Jo ja jūs viņu nu, turēsiet tajā krātiņā un baidīsiet viņu ar kaut ko, kas ar viņu varētu notikt, tad, kad kaut kas notiks, viņš jums varētu arī nepiezvanīt. Mm. Vai baidīsies jums piezvanīt, vai novēlot piezvanīs, vai mēģinās atrisināt pats varbūt to situāciju un ieklusies vēl lielākās ziepēs. Kas šeit ir mums būtiskākais ir, ka tu pie jebkuriem apstākļiem, ja, nezinu, diena, nakts, mēs izdomāsim, mēs vienmēr atrisināsim.
1: Jā, bet šeit ir svarīgais, vai arī tad vecākam atcerēties to, ka tajā brīdī, kad bērns arī zvan un saka, tu ir kāda kāzus situācija, ka tad vecākam, nu skaidrs, nu ir jāspēj izpūst gaisu un nebūt emocijās un neatbildēt emocionāli šo situāciju, bet saglabāt to konstruktivitāti un iedot to sajūtu to, ka tu man esi piezvanījis un tu man esi piezvanījis tāpēc, ka ar mani droši par to runāt, mēs varam kopā to risināt, jo es kā vecāks ir eksplodēšu, tad
2: tur nekas
1: tad
2: nebūs labi.
1: To, jā, situācija pasliktinās.
2: Un jebkurā gadījumā jāatcerās, ka tajā brīdī, kad bērns satraukts jums vēl zvanu, viņa priekšējā frontālā garoza nav.
1: Jā.
2: Klakš. Ir šeit ir emocijas, ja viņš jums zvana, lai jūs savu vāciņu aiztaisītu ciet un palīdzētu man konstruktīvi, nu, tā kā darboties šajā jomā. Bet šeit arī, nu, vēl varbūt, man šeit, nu, tad ir laba taktika, ka šo te, piemēram, drošības kaut kāds protokols piezvaņa man desmitos vai, nu, tā kā piezvaņa man, kad tu izbrauc, jo šobrīd arī drošības aspekti, es tā redzu viņu kartē,
1: čipa.
2: Piemēram. Ja,
1: nu, nočipot ja to bērnu.
2: Nē, nu, mums tas ir arī tāds uzticēšanās un drošības garants tādā ziņā, ka es lieku nevienu neko tur nezvanu, nu, cikos tu būsi mājās, vai tu jau izbrauci. Es diezgan labi saprotu, kur atrodas mans bērns un varu, nezinu, izziņā uzrakstīt, nu, tā kā iečekoties, ja? Bet te ir būtiski, ka mēs šo te iečekošanos mēs viņu neiemainam pret to, jā, tu varēsi iet, bet tikai tad, ja tu būsi 11. Mājās, ja? Es te ieteiktu viņu izņemt šo te vienādojumu, gan tāpēc, kad iedot to jā, nevis par to, ka tu man piezvanīs vai atnāksi mājās, bet vienkārši iedot viņu, tad man ir pauze, Zaķīt, lūdzu 11. Esi mājās, vai Kaķīt, vai draudziņi, nezinu, vai Pēteri, Jāni, Ingucīt, nav būtiski, ja? Šeit tas atkal, kas notiek tajā brīdī, kad mēs iemēnam, tad mēs sākam, varam sākt tirgoties, kas kaut ko dabuju, es un līdz ar to mums tas ekonomiski tas attiecības, nu, viņām nav laba pamata.
1: Jā.
2: Tāpēc es, tad viņi sāk tirgoties, bet es varu vēl. Un vēl varam arī, nu, tā kā pārunāt, kā tev šķiet, cikos tu gribēsi būt, cikos tu varētu būt mājās. Un tad mēs mēģinam saprast, ja vai tā robeža mums ir atbilstoša, un te varbūt arī var paplašināt šīs savas, nu, kā teikt, nu, drošības aspektus, kurus ir, kas man ir svarīgi, lūdzu iečikojies, piemēram, lai man sirds mierīgi, lai es varu iet gulēt.
1: Jā. Taču jāsaka to, ka mums arī šobrīd jāiečekojas, sakot to, ka kopīgais ēter laiks ir izskanējis. Jā, paldies jums, dargie TV skatītāji, paldies radio klausītāji, paldies tev, Inga, par taviem stāstiem, atbildēm un sarunu.
2: Paldies, Georgi, paldies klausītājiem, tiekamies nākamajā Pietura vecākiem.
8: Raidījums Pietura vecākiem.

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Pareizs laiks 17:47 minūtes.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

0: Pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Pareizs laiks 18:10.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Thank you.

0: Ar Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāju, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
2: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncerta rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris –

0: Maija top filmas Apollo Kino, Sātans Pradas Brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo Kino.
1: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Cross 9. un 10. maijā Biķerniekos. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstārta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
3: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
4: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
3: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada piekdienās 19. Ar Arti Dvarionas
0: Sadarbībā ar Signet banku vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV
2: Esiet sveicināts visapkārt! Gan mazajā mīļajā Latvijā, gan plašajā pasaulē, kur vien šobrīd skan Radio SVH. Sveicināt 1. maijā, kur gadījās, kur ne, pēkšņi Radio SVH top 20 iet gaisā, neskatoties uz to, ka šodien brīvdiena daudziem. 1. maijs arī Radio SVH skan brīvdienu režīmā, tomēr top 20 nāk pie jums. Jāstarp citu apsveic visus ar garajām brīvdienām, kas ir sākušās. Tieši šodien, nu un šī piekdiena vēl arī īpaši ar to, ka mēs tiekamies pirmoreiz, jo parasti ir tā, ka ir agrēs braucam laiks no 3 līdz 6 arī jūs mājā dziesmām un tad top 20 vēlāk vakarā. Braucam laiks īsti palika, atpūtās, bet top 20 nāk pie jums sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku biznesa izaugsmē un attīstībai, tad nu vētīsim šīs nedēļas populārākās dziesmas. Šīs tuvākās stundas laikā un atgādināsim arī, ka topam būs atkārtojumi, kā ierast svētdien 3. maijā 19. Un pirmdien 4. maijā 6. no rīta, ja nu kas. Par dziesmām atgādinām varat balsot mūsu mājaslapā radio.sh.lv. Radījuma sadaļā var droši izmantot arī izceļu, kas rakstāms internetu pārlūkā ar radio.sh.lv slīpsvītra top 20.
1: Top 20.
2: Ķēramies, vērsim pie lietas. Labi, pie ragiem labāk. Labāk pie ragiem. Pirmais trīnieks pirms nedēļas aizdītajā piekdienā 24. aprīlī tas izskatījās šādi. Mēs ar vēl tikai nedaudz kāpdams par 7 vietām uz augšu ielauzās pirmajā trīniekā. Vismaz pagaidām viņš ir numur 3. Otrajā vietā bija Alex Warrens no Amerikas ar Fever Dreams. Pirms tam divas nedēļas, ja nemeldos pēc kārtas, viņš bija 4. vietā. Arī ielauzās pirmajā trīniekā, bet jau trīs nedēļas pēc kārtas numur viens mums topā ir šī dziesma Piestāv tev. Protams, kaut kā Kaila ar Kristīnu Pāris priekšgalā. Etriks ir izdevies, vai būs arī 4. Nedēļa pēc kārtas, to mēs uzzināsim stundas beigās. Un vispār mums ir intriģējošas izmaiņas pirmajā trīniekā, par kurām tad pastāstīsim, tad, kad pietuvosimies pirmajām trīniekām.
1: Radio SVH Top 20.
2: Trīs dziesmas atstāja topu šajā reizē, šajā svētku reizē. Darba svētki šodien, ja kas pirmais maijs. Kas par laiciņu ārā, ne? Kas par laiciņu? Astoņas nedēļas topā Sabīde Sampojas ar dzejnieks un mūzā. Viņa bija arī numur viens, neviena nedēļa viena. No jaunā gaidāmā apvienības studijas albuma. Tagad te dziesmi topu pameta. Trīs nedēļas topā bija Very Cool People, Inters Busos un Daniela Basse ar jauno radio versiju, kas, protams, ir leģendārās apvienības Audis. Savulaik sacerētas skaņdarbs. Jaunā versija trīs nedēļas bija topā, tagad to vismaz pagaidām pamats. Nu un satelītiem, satelīts LV ar brāļiem Žildēm nenoturējās topā, bet varbūt atgriežas laika gaitā ar svētdienas svārkiem. Skaņdarbs, ar kur viņi iezīmē 30. Jubilejas gadu. Mēs noizdītās piekdienas jaunumiem pagaidām no sacensības izstājas. Mums ir trīs dziesmas, kas nākušas vietā. Velns, Pradas bruņčos, divi. No šīs filmas skaņu celiņa. Galvenā dziesma Runway, kur izpilda amerikānietis Lady Gaga un Deči, ir numur 20. Pirmais jaunums.
1: Numur 20.

Tikai nedēļas lielākie hiti. Lielākie hiti. Radio SVH Top 20. 19.

lai lietus slīst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gan

0: digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā.
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
0: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
2: Radio SVH Top 20 18.

0: Radio SVH Top 20 nedēļas spilgtāko dziesmu atskaitē. Numur 20.
1: Monday to Sunday. Galvenais skaņdarbs no Velns Pradas brunčos 2. Monday to Sunday. Filma, kas jau ir kinoteātros skatāma. Lady Gaga un Deči ar Runway numur 20. Vēl viens jaunums 19. pozīcijā Bad Habits. Pašmāja apvienība ar jaunāko dziesmu Citi laiki no gaidāmā otrā studijas albuma, kas septembrī tiks izdots. Viss albums, ieskaitot šo dziesmu, ierakstīts pie Gata Zaķa. Viens no pieprasītākajiem pašmāju producentiem un studijas inženieriem gaidām jauno albumu. Apsveicam Bad Habits ar nonākšanu topā. Un vēl viens jaunums. Senā balerīna jaunā versijā. Dzelzs Vilks kopā ar Baltic Groove orkestrā. Tad citu kopā viņiem būs arī koncerts Liepājā vasarā. Meklējiet informāciju internetā plašāk par to. Jā, nu tā, daudz jau neatšķiras. Ja vien ieklausāmies, protams, tur ir tā kā aranžījās pūšamie stīgas.
0: Top 20.
1: Un kas tik vēl nē? Apsveicam Dzelzs Vilku un Baltic Groove orkestrā. Jā. Trīs jaunums, lai veicas visiem nākamajās nedēļās. Tagad pamēģināsim pamanēt, kas varētu būt numur viens. Šonadēļ no trīs nedēļas pēc kārtas iesēduši pirmajā vietā ir kaut kā Eliera piestāv tev. Viņiem, protams, arī ceturtā nedēļa būtu spēkam. Alex Warrens ar Fever Dreams bija otrajā pozīcijā. Aizdītajā piekdienā 24. aprīlī. Kā klāsies viņam? Uzzināsim stundas beigās. Mēs bija trešais ar vēl tikai nedaudz. Kāpdams par septiņām vietām uz augšu aizdītajā piekdienā. Varbūt šī būs numur viens, varbūt labvēlīgais tips un frames dar mākoņu pūkāņi atgriežas pirmajā trīniekā. Varbūt tad pirmajā vietā.
2: Ko tad es?
1: Pirms nedēļas numur 4, vēl pirms tam numur 3. Šis reggae ritmos ierakstītais skandarbs un Harry Styles ar American Girls. Tā arī nav bijis numur viens, viņš bija otrajā pozīcijā iesēdus arī uz pāris nedēļām, bet nespēja apsteigt kaut kā ierakstu piestāv tev un tagad jau pakrits uz leju no 5. uz 8. Harry Styles ar American Girls. Bet varbūt, ka šī būs numurēs. Varbūt kāda cita dziesma manis vēl nepieminēta. To mēs uzrāsim stundas beigās. Šis ir Radio SEH Top 20 sadarbībā ar Sinetbanku.
0: Numur 17.
1: Vietējo banku biznesa izaugsmē un attīstībai. Dodamies tālāk. Numur 17. Pirmā māja topā ir Carnival Use un Julian ar Mīnas. Jauniešu kopdarbs, kas krīts par divām vietām uz leju. Četras nedēļas kopumā topā no 15. uz 17. vietu. Numur 16. Šajā nedēļā ir Atvara sēnā. Nu jau varam teikt šomēnes. 14. maijā ir pirmais pusinās, kurā startē Atvara. Pirmais, otrais, nu, katrā ziņā viens no pusfināliem, 14. maijā, Šveicē. Atvara kāps uz skatuves ar šo dziesmu, mēs turam īkšķi, tikmēr mūsu topā šonadēļ kritums par četrām vietām uz leju no 12. uz 16. 11. nedēļas kopumā jau top 20 tabulā pārliecinoši visvecākā dziesma, kas šobrīd topā atrodas. Numur 15. Bob Sinclairs no Francijas, leģendārais franču DJs kopā ar kanādieti Kaizu. I Can't Wait ir ieraksts nosaukums lejā par astoņām. Pretēji saulainajam laikam, kas mūs pēdējā laikā priecē, nu tomēr lielākais kritums uz leju piedzīvots I Can't Wait gabala nosaukums, jo, nu, tiesmi tāda saulaina, vai ne? Tāda, kas raisa domas par tuvojošos vasaru. Jā, Bob Sinclairs un Kaiza mīnus 8-6 nedēļas topā no 7. uz 15. Pamet pirmo desmitnieku un to pašu dara arī Miks Gavanosis lejā par sešām ar jaunāko ierakstu Skumjas glāzē. No 8. uz 14. kritums arī 6 nedēļas šeit. Gypsy ir atgriezies ar jaunu dziesmu Not a Nun, but a Verb. Un tā ir kāpus par piecām vietām uz augšu, viens no aizdītās piektdienas jaunumiem no 18. uz 13. Jan Šipkevits juniors ir Gypsy. Protams, viens no diviem instrumentiem. jums instrumentu pārstāvjiem. Nu, 12. ir Marta ar Rubuku no jaunas dotā studijas albumu, kas arī vinilā ir pieejams. Meklējot informāciju viņas soctīklos saistībā ar to. Kritums par 6. Martai no 6. uz 12. 4. nedēļas topā Rubuku. 1. maija top 20 jūs skandās. Svētku dienā artists Barjona šeit ētra studijā. Mēs noskaidrojam šīs nedēļas populārākās dziesmas, neskatoties uz to, ka viss pārējais oranžais radio skan svētku režīmā. Tagad vieta numur 11.
0: Numur 11.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jērpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jērpilnai lietošanai.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, Iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental pārliecība. Cība, kas ved uz priekšu.
4: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu. Tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
5: Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura bagātinātājiem. Katru trešdienu un piekdienu 13:10.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
7: Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Numur 11.
8: Radio SVH Top 20. Pirmā māja svētku izlaidums artista Varjonas ētra studijā. Vēlreiz novēlam foršas garās maija brīvdienas visiem. Arī tiem, kas grillē gaļu šobrīd. Vai dārzeņus. Un baudu pirmo māja dienu. Top 20, numur 11. Šonedēļ augšā par astoņām. Dziesma tik daudz ko teikt. Draudzīgais, radio draudzīgais dramenbeis no pieredzējušajiem DJ Rudu un Dubra pieaicinot Esmeraldu, kas reiz ar olām Nārniju iedziedāja to slavino hitu. Nu jā, augšā par astoņām viņš no aizdītās pīkdienas jaunumiem no 9.11. No 10. Vietā ir BTS no Dienvidu Korejas. Viņi ir atgriežies ar jaunu ierakstu dziesmu Swim, te tā ir augšā par sešām. Arī topā nonāks pirms nedēļas no 16. Uz 10. Vietu. Dona Debes jums lielākais kāpums šonedēļ. Oficiāli augšā par 11. No 20. Uz 9. Arī aizdītās piekdienas jaunums, būs 11 Donam. Liela vasara priekšā, kā esam runājuši, gan albums būs, gan arī lielais koncerts Daugavas stadionā Rīgā augustā. Par to vairāk informācijas internetā. Nu redz, Harry Styles tomēr ar American Girls krīt uz leju. No 5. Uz 8. Lejā par 3 šonedēļ. 7 nedēļas topā. Bija arī numur 2. Ilgāku laiku, taču pirmā vieta palika neieņemta. 8. Harry Styles, 7. Vietā ir X The Base, rūdītā pašmāju DJ Remix, dziesmai pilni Vižņu mani Matti. Projekts Viegli, Imants Iedoņu vārds, dzied Māru Upmani Hoštēne, jaunā apdare. Laiks dabējis pie tās vainīgas. Saukšā par četrām, trīs nedēļas topā no 11.7. apsveicam ar nonākšanu pirmajā desmitniekā. Tad sastajā vietā ir labvēlīgais tips un Framest. Jaunākais regē ritmos ieturētais kodars Mākoļi Pūkaiņi. Rietums par divām no 4. Uz 6. Dziesma bija arī pirmajā trīniekā pirms divām nedēļām. Par divām vietām uz leju krītas arī Messara, vēl tikai nedaudz. Viņš ir 5. Pirmā maija topā. No 3. uz 5. pamet, pirmo trīnieku vismaz pagaidām 4 nedēļas top 20. Gats ir bija Messa. Arī viņam liels koncerts stāv priekšā. Un 4. ir Alex Warrens Fever Dream. Ilgas nedēļas, ne, divas nedēļas, nu kur nu ilgas divas, šķiet pēc kārtas, pirms tam 4. Vietā aizdītajā piekdienā ielauzās pirmajā trīniekā, un tagad atkal ir 4. Lejā par divā no 2. 4. 7. nedēļas šeit. Paldies, ka esat pieslēgušies Radio SEH Top 20 sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmē un attīstībai. Baudām maija brīvdienas un pirmo trīnieku mūsu topā. Numur 3 šonedēļ ir medību lauki ar miera pīpi.
6: Numur

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.
6: Signet Banka piedāvā
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada. Piekdienās 19. Ar Arti Dvarionos.
6: Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 3.
8: Jā, saldais ēdienis. Esam sasnieguši jau pirmo trīnieku. Pirmā māja ir Radio SVH Top 20 tabulā, kas norit sadarbībā ar Signet Banku. Numur 3 ir Rolands Čē šonedēļ ar jauno country mūzikas projektu Medību lauku. Jau trešais viņa iznāciens šī projekta ietvaros dziesma Miera pīpē. Augšā par sešām, hei, hei, hei, no 9.3. Apsēsam Rolandu 3 nedēļas topā. Tā laikam ir dieva zīme. Otrajā vietā ir dziesma, kas pirms tam 3 nedēļas no vietas bija numur 1. Un šoreiz tomēr kaut kam piekāpušies, kam tieši to mēs uzzināsim vēlāk. Apvienība kaut kā ēlē ar Kristīnu Pāžu priekšgalā. Dziesma piestāv tev lejā par vienu no pirmās uz otro. 7 nedēļas šeit. Vienalga labi, vienalga ļoti labi. Labs starts. Jā, bet kas ir numur 1, uzzināsim pēc brītiņa. Līdz tam vēlreiz par vietu secību nolējas uz augšu. 3 jaunumi pārmaiņas pēc šonedēļ, jo parasti pēdējās nedēļās mums ir 5 jaunumi. Tagad 3, numur 20, Lady Gaga un Dečier Runway. No Velns Pratas brunčos 2 no šīs filmas, kas jau kinoteātros ir skatāma. Otrais jaunums, numur 19, Bad Habits, pašmāja apvienība ar jaunāko dziesmu Citi laiki no septembrī gaidāmā otrā studijas albuma. Nu un 18. vietā ir jaunā balerīnas versija Dzelzs Vilks un Baltic Groove orkestrā. 17. vietā Carnival Jūs un Julian ar Mīnas, atveras ēnā ir numur 16, 15. ir Bob Sinclairs un Kaiser, I Can't Wait, Mika Galvanovskas kumjas glāzē 14. vietā, numur 13, Šipsi ar Not a None But a Verb, Martas Rulebook numur 12, 11. vietā ir DJ Rud, Dubra un Esmeralda ar tik daudz ko teikt, BTS ar Swim, numur 10, Dons, lielākais kāpums šonadēļ augšā par 11, ar debesis jums viņš ir 9. 8. vietā Harry Stavs ar American Girls, X-Dabase, Viegli, projekts Viegli un Māru Upmanu Holšteinu ar pilni Vižņu mani mati remix versijā ar 7. vietā 6. labvēlīgā tīpuma frāmest mākoņu pūkaiņi. Messas vēl tikai nedaudz ir 5. vietā, 4. vietā Alex Sorens ar Fever Dream. No pirmais trīnieks numur 3 medību lauka Miera pīpe un 2. vietā kaut kaili piestāv Teo. Turēc kā 1. maijā Radio SVH Top 20 būs arī atkārtojumi 3. maija vakarā pulksten 19. un arī, protams, pirmdien 4. maijā, kad arī joprojām baudīsim svētkus, tad jau valsts svētkus, nevairs darba svētkus, jā. Tad būs 6. no rīta atkārtojums. Balsojiet par sev tīkam skandarbu mūsu mājaslapā radio.sh.lv raidījuma sadaļā un tad jau atkal nākam piekdien. 8. datumā sadarbībā ar Signet banku vētīsim, kas ir kas.
7: Šonedēļ vispopulārākā numur 1.
8: Un tagad jaunā dziesma numur 1 mūsu topā, kas nogrūdusi no troņa kaut kā Eileru piestāv tev. Un tie ir citi zēni kopā ar Edavārdi, kā ir tā ir. Dziesmas nosaukums augšā par 9. trīs nedēļas topā no 10. uz 1. Apsveicam plats solis un numur 1. 1. maijā klausāmies artistu Varjonas Bietra studijā. Tagad arī es metos baudīt garās brīvdienas un tiekamies, protams, braucam laikā uzreiz pēc tām, attiecīgi 5. maijā. Bet nākamais tops 8. Izturība Ukrainai. Prieks!

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
3: Ieskaties FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
5: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

0: Vai oda koš?
1: Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
7: Vai tu esi gatavs savam labākajam gadu desmitam? Vecums ir tikai skaitlis, ja tavs ķermenis un prāts saņem to, kas tiem nepieciešams. Radio SVH piedāvā jaunu rubriku, kurā atklāsim noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku jebkurā vecumā. Klausies un uzzini, kā uzlabot savu ikdienu jau šodien. Rubrika Nākotne sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem. Katru trešdienu un piektdienu 13:10.

0: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnēd. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: way. Ieskaties FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

ja katli. Aj bailes, bailes, aj nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas, spikucī, un zobi braši klāv.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Mais ar Aeronics – lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.